och grönt, du står vid färsken än. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan se här idag, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att se hej.

Det är Dagny. Och det är låta Rain vi fick här på P3. Okej, nu har jag pratat med Jens Kvernmo om pälsjägarliv. Alltså en bok som gav han inspiration till att driva på med det han gör nu. Hytta. Jag, alltså vi är jägare, vi är i naturen. Livsändring kallt han det. Så jag notert den ned. Jag har fått Project Hail Mary anbefaling. För det är boktober. Jag ska välja en bok akkurat nu. Jag tror jag valt den ut. Jag har valt den ut, skjønner du? Hjälp av dig och hjälp av läseklubben sin konkurrens. Going Postal av Terry Pratchett har kommit in i inboxen. Ringenes herre, Hobbiten. Kasper spelar fotboll. Det må vara tull, men jag tog han med likväl. Och så har det kommit två nya. Lite senare. Alltså, Victoria anbefaler böcker av Neil Gaiman. Neverwhere, för exempel. Och Neil Gaiman dyker upp två exempel av. Det synes jeg er interessant. Det betyder att han är noen jeg bør sjekke ut. Altså, veldig lenge siden jeg leste deg, skriver Victoria. Men jeg var veldig god. Nå heller jeg på med amerikanske guder, American Gods. Og den klarer å holde spenningen oppe. Og så tipper det science fiction vi skal til. Så cirka 500 av 680 sider. Så kanskje litt lang bok å begynne med. Yes, det er det. Eller så synes jeg det var morsomt å lese selvbiografien til Stian Torbjørnsen, Kampen for tilværelsen, så den anbefales. Det er morsomt og lettlest bok, samtidig litt spennende å høre om hans vei til kjendislivet. Det er kult, og det er kanskje litt den boka jeg med las litt tidligere, som var om Matthew McConaughey i sitt liv. Det er liksom vet mer om Staceman for eksempel, som er hans ordentlig navn. Ikke dumt, jeg noterer det ned. Så nå har jeg lang liste. Og jeg har lang liste. Shit, dette er vanskelig. Men jeg noterer ned alle som har sendt melding. Og så er jeg veldig glad for Jens Kvernmo delte sin tanke om pelsjegerliv. Men jeg har gått for, nå har jeg skumlest leseklubben sin boktoberkonkurranse. Det var en bok som traff meg litt på min nerdete måte. Min science fiction idé eller min spänning där och lite med och jag var utskickad ett drama lite lättläst utfordrar mig själv lite här. Vi ska till en bok som heter är det 400 sidor. Ja, det är gott över. Men jag måste pröva 480 sidor. Ja, jag måste göra det. Det är Javad Elbakalis sitt lag. Jag melder mig på hans lag. Nu har jag sagt det. Nu har jag sagt det. Nu måste jag bara ta sant. Gratulerer, Abad. Takk til alle lyttere som vi sendte inn. Jeg skal sjekke ut Neil Gaiman, altså. Det når jeg har sagt det. Men jeg valgte boka i morgen og i morgen av Gabrielle Tsevin. Gabriel Tsevin, er det vel på godt engelsk. Så takk til alle som har delt sin inspirasjon. Lykke til med bok Tåber. Vi skal holde hverandre oppdatert. Det synes jeg, her på Hallao. Så dette blir spennende.

0: Nej, det kan man inte. Ripar i locken, simmer man fejt här på Hallao.
1: Hallao med Eskil Flöm.
0: Och du var heldig nå som skrudde på P3 här på Hallao med mig, Eskil Flöm. För om det är inte länge till jag ska ha konkurrensen idag som är fem på med Flöm. Det är en quizkonkurranse. Det är torsdag. Det är länge sedan jag har haft fem på med Flöm nu. Jag hade det inte förra veckan. Då hade du sällskap med Hovilde som var vikar. Men nu är jag tillbaka igen. Fem på med Flöm, det är den ostore konkurransen för vi teker helg. Där du kan sticka med en ganska så stor P3-premie. Vi samlar liksom en goodie bag. Mm. Det är så luxus. Och hvis du vill bli med på dagens konkurranse fem på med Flöm, så trenger du bare å skrive Hallao på en melding. Hallao. Hvis jeg ser et par stykker, så blir jeg veldig, veldig glad. Og så skal vi trekke ut en som kan stikke av med den store premien. Så skriv gjerne Hallao hvis du vil bryne litt på, hvis du føler litt sånn, hvis du føler litt crazy i dag. Tenk at, ok, vet du hva, fuck it, i dag, jeg skal bli med ut på fem på med Flöm. Jeg har en god følelse i kroppen. Jeg ble promotert. Jeg fikk drømmedame i dag. Jeg hadde en veldig god date for en dag tilbake. Jeg kan mer se positivt da. Du ser veldig godt. Ja, du fikk en sekser på en eksamen eller en prøve. Skriv Hallao på melding, så gir du med i trekningen av en ganske så fine P3-premie. Så heng på videre. Spennende da. Hvem som blir dagens deltaker? Fent år sånn.

0: Det var Ariana Grande du fick här. Okej. Nu är vi på leit efter en deltagare som har sent in melding. Hallå, vad beskeden? Och då är det med träckning av vi har trycker fram en kar. Ja. Kör Maxi Taxi sagt själv att glad i Honda. Du har bische.
1: Ja.
0: Ja.
1: Höra.
0: Är det vad bische snackar vi om här?
1: En huskemix.
0: Åh, god rasen.
1: Ja.
0: Ja. Stämmer du höra det Ole K för kallar namn eller förkortelse för Ole Christian?
1: Ja, stämmer bra det.
0: Ja, men Ole K är en fint nu.
1: Ja, ja. Det går fint.
0: Och kör taxi, du är på jobb nu.
1: Ja. Det är jag vet det från morgon till kväll.
0: Är det någon kund som väntar akkurat nu?
1: Nej. Inte nog, nu ska ha lite paus här.
0: Ja. Härligt att du tar pausen med oss då.
1: Ja.
0: Notera ner en Maxi Taxi. Varför det? Ja. Inte vanlig taxi.
1: Nej, jag har certifikat på lite större ting då, så då var det liksom jag som kunde köra en Maxi Taxi firma då, så då blev det bara sånt.
0: Men är det lite, är det bättre eller dåligare? Jag ser för mig att du måste ta på dig fullt av karaoke uppdrag, det är gänger som ska från kollektiv till fest. Är det liksom, är det där vi snackar?
1: Nej, vi bor ganska långt på landet då, så till mig så är det mest patienttransport och skolekörning, så slapp ganska mycket fyllekörning skulle jag säga. Okay.
0: Ja, för du tänker bara vakner inne på dag?
1: Ja, dag och kväll. Ja. Lite bagat eller? Ja.
0: Okej. Okay.
1: Ja.
0: Ole K, vet du vad det biter ut på akkurat nu?
1: Jag har nog hört på lite poker för det, du, så jag vet jag just nu halvvägs, men koste går det, har jag inte peiling på.
0: Nej, alltså för nye lyttere här nu, det är fem på med flem i konkurrensen. Ole K, du ska igenom fem spørsmål laget av moi, godt og blandet. Ja. Klarer du tre av fem, så er det stor premie, eller så har jeg jo en trøste premie også. Er du, hva for en kategori håper du på når du kommer til spørsmål?
1: Ja, altså, han liker jo litt sånn bil og motor og sånn, men...
0: Bil og motor?
1: Allmenn kunnskap, det som har vært oss litt forskjellig.
0: Ok, ja, men det bra, for jeg elsker allmenn kunnskap.
1: Ja, sant.
0: Det den konkurransen jeg gjorde, eller den kategorien jeg gjorde best i. Ja, jeg er godt og blandet, vil jeg si.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja, men det skal være det.
0: Ja, men jeg skal ha det i mente. Jeg kan ikke endre på konkurransen, for den laget ferdig. Men jeg skal finspisse den litt, og så skal jeg spille Hakim Temur sin Fy faen, og så vi klar med konkurranse.

det är kul rytme. Nu är det färdigt. Leon the Third, Toms med My Muse här på P3. Du hör på Hallao. Hade nylig en konkurrens där ett av spörsmålen var ju vad för ett sällskap nu har blivit sagt av Erling Braut Haaland. Jag tänkte jag skulle snacka lite mer om saken. Den kom ut igår på NRK, men jag hade inte fått det med mig för idag. Och det är ju lite, vi måste ju snacka om det lite nu när det är helt landslagsfeber i landet. Jag ska spela mot Wales ikväll. Stor kamp, massa medieuppslag om Nyland den sista tiden. Och så dyker det också upp Haaland. Och det är lite fint, för nu kan vi rätta fokuset väck från Nyland för en gångs skull. Och så kan vi snacka lite om Haaland, för han blir ju nästan aldrig snack om i media. Men okej, okay. Han och stöttespelarna menar då att sällskapet Norwegian har utnyttjat han i sin marknadsföring under fotboll-VM. Det är liksom saken kort förklart. Norwegian svarar ju till NRK att det stämmer att vi mottagit ett saksmål som vi ställer oss uforstående till. Vi har som nästan hela Norge varit med på att heja på landslaget i sommar genom ett fåtal spontana poster baserat på trender i sociala medier. Det skriver då pressevakt i Norwegian som ett svar till NRK. När jag ser på bilder, det hade slettat ett bilde som jag fått med mig då, som inte finns längre. Det var ett bilde av flyet där då, med då en pan med håret då, det är håret till Haaland i en bön, som du ser här. Och ja, jag kan skönja. Jag kan skönja. Alltså det är många poster som är lagt ut i den här VM där det var för exempel många memes om Haaland. Men akkurat nu så virkar det som att jag brukar det som marknadsföring, och det kan man kan nog förstå det. Det gör det. Men det är ju väldigt intressant då. En så rik person i tillägg som ska gå i saksmål. Så här är det två olika sidor här som jag skönjer bägge sidor väldigt gott. Men vad tänker du? Ska du se kamp ikväll? Har du följt med på saken? Det är inte kommit någon uppdatering ändå. Men vi ska ju, jag ska följa lite extra med alltså. Det ska jag. Ja, intressanta tider alltså. Vi må fortsätta lite här på Hallao med mer musik. Summer 2012 den klar, och så ser jag också att Astrid S är nästa ut med It's Okay If You Forget Me.

Det är Astrid S. Det är låta It's Okay If You Forget Me. Vi fick här på P3. Du hör på Hallao. Eskil Flem är mitt namn. Hyggligt att du är med. Jag är med och Norge är med i UEFA Nations League. Alltså det är ju på något sätt brorligan liksom. Visst, VM är ju det största. Det är FIFA som arrangerar och så har du UEFA Nations League som är på något sätt. Det är inte lika stort, men det är stort för landslaget att spela och kunna vinna där. Norge hamnar på gruppen med Portugal, Danmark och Wales. Vi vant mot Danmark, tappade uheldigvis mot Portugal. Mens Haaland saksøker Norwegian, så är ju en annan kar på landslaget som har fått kört sig lite i media. Nyland. Jag hade en liten melding och kom med till Nyland, där vi Sunnmøre, Flemsläkta och Norge backan. För allt det vart la det ut på Instagram och så gick det väldigt viralt och det syns det var lite gøy. För det var extremt många från utlandet som svarte på den videon. Och jag visste inte att det strack ut så masse och folk ville ha videon översatt till spansk, fransk, fick liksom privat melding där folk skrev direkt till Nyland som att jag på något var hans vad heter det, manager. Jag var att jag var liksom talsperson hans. Det, men jag svarte ju då och syns det var en väldigt hygglig melding. Och så fick jag bara en sån god dag tillbaka. Lycka till. Det är väldigt, väldigt kul att se att liksom fotboll berör oss så starkt oavsett nation. Skönar du? Det är som att fotboll är ett eget språk. Helt fantastiskt. Norge ska ju möta Wales ikväll. Kampen kan du se på TV2 direkt. Kort på 9 startar den. Bortebaner då, väl att märka. Och det okej, okay, jag tror, slik jag förstod att hvis Norge vinner den här kampen mot Wales så är det stor sannolikhet för att vi kör vidare till slutspel i den här ligan. Det är bra och det hoppas vi på. Så heja, många nyhetsuppslag menar ju att Nyland ska starta. Det är också ett jättebra. Nu måste vi liksom låta den tabbe av sist kamp dö lite ut och så ska vi tänka framåt. Tänka framåt. Vi hejar på gutta våra ikväll. Jag ska följa med och brukar göra det samma. Heja fram Norge lite. Artig. Fotboll är ett världens språk jag har lärt och det är hyggligt att också vi säger också att radio är ett eget språk. Hallao är ett eget språk. Välkommen ska du vara. Hyggligt att du hör på. Här är alla med. Och här ska vi spela musik och kosa oss. Med för exempel Emma Steinbacken sin för alltid type ting. Och så ser jag också att Remy Wolf är klar med Soup. Fin låta på rappen.

Och låta det är Soup du fick här på P3. Vi fortsätter lite med. Ja, jag säger lite, men det är ju massa mer än bara lite. Det är The Kill LAROI, lite sin Rather Be. Väldigt kul stämmande The Kill LAROI alltså. Och ser också att Mason Carmen Not That Serious rätt efter på. Ej,

Det är bara att vakna upp alltså. Klockan är lite över fem. Och hallau är på alltså här på Petre. Jag ska hålla på en timme till och det ska handla lite mer om fylla historia den nästa halvtimmen. Det kan bli intressant.

0: Det är Sia. Det är Chip Thrills. Du fick här på Petra.
1: Hallå.
2: Hej.
3: Hallå.
4: Hallå med Eskil Flöv.
0: Vad är din bästa fylla historia? Din bästa fylla episode. Jag kunde nog ha sagt värsta, men jag likar att säga det bästa. För när du, det är jävligt där och då, men när du ser tillbaka på det så är det bara ett hyggligt artigt minne så du kan ta med dig och fortälla vidare till vänner och familj. Som för exempel här på Halao, till Halao familjen. Du kan sända en melding på det, för jag snackade om det för ett par dagar sedan. Men det rant in så mycket guld i inboxen så vi bara putta in i banken och nu ska den banken öppnas upp och delas ut till lyttarna. Det passar också lite fint idag för ja, för mig är det lite dagen därpå. Jag märker att kroppen beveger sig för hjärnan. Det är en dålig kombo. Stämma är lite ödelagt. Skönar inte helt varför hälsorådet inte fortæller oss hur skadlig öl är. Det syns det är lite rart. Men grejt och nu, dette er ikke min verste fylla historie, men det er en fylla. Det skjedde noe i går som er litt karakterbrist når det kommer til hvordan jeg er, når det kommer til seng og mat. Jeg hadde hotellrom i går, kjøpte jeg mekkeren, tenkte jeg skulle ete på mekkeren før jeg snakket hotellrommet, men han jeg gikk med var bestemt på at han skulle hjem, legge seg i senga og se på film, og ete mekkeren. Da var jeg bare, greit. Så tenkte jeg skulle utfordre meg selv der. Jeg har aldri hatt et stort måltid i senga før, for jeg ser jo på senga som et hellig område, der det skal være rent og fint. Tror jeg har fått litt hjerneskade etter forsvaret, men jeg liker det, at senga skal være rein. Men i går så satte jeg meg ned med en big, tasty double burger, cheese, boom, og fries, og lå i senga og så på serie, før jeg la meg. Det er farlig da, for det, jeg var lyst bare å legge meg med en gang, med liksom alt av halvveis dress på, men det var deilig. Det var deilig, ja. Så kanskje jeg skal fortsette med det i fylla. Mulig. Men, ok, du har du en fylla historie, send det til oss på melding. Jeg vil ha det beste av det beste, og vi skal straks ringe opp en lytter som sendte melding for et par dager siden. Det skal han... Jeg skal ikke si meldingen, han skal forklare historien sin selv. Men etter Oscar Blessen, Top Class og Holly Humberstone sin To Love Somebody, så skal jeg få på tråden han Kim. Og stikkordet her, det er skauen, kråke og en skade.

Det är Ed Sheeran. Det är AC som du fäckar på. Hallå. Och vi häller oss till fylla historia. För vad är din bästa fylla historia? Se på det här som en slags halao-gruppeterapi. Alla har nog upplevt att vakna upp dagen därpå, har kanske lite ängst, tränger att få det ut och lyfta sig hjälper ju väldigt, men och det att snacka om det är kanske lika viktigt. Så nu delar vi våra historier samman. Kim har för exempel tagit med en Ravenheim till fylla som är helt vilt. Och så är det Hanne då. Hanne har sent melding. Min kleinaste upplevelse I fylla var då jag hade ett epilepsianfall I sänga till en man jag nettopp hade mött. Så han inte igen efter det. Ha. Nej, uff, det var. Jag tänkte så fælt. Nej, uff. Hanne. Nej, och så ser jag också att smeden Sigurd, länge sedan Sigurd, jag hade med på luften nu. Nei, vet du hva? Jeg tenker vi skal ringe opp han, Sigurd. Han skal få fortelle dette selv. Det skal handle om det å rote seg vekk I fylla. Og det tror jeg alle kan kjenne seg igjen I.

Det är Sval med flera liv här på P3. Fortsätta med Kassett sin plan. Det är hyggligt att du är skrutt på Halla och idag. Det är torsdag, närmar sig fredag, närmar sig helg. Det är gott här. Eskiflam ska få hålla dig med sällskap fram till klockan 6 idag.

juni I år och det är faktiskt inte den nyaste låten hans han har mer ut på Spotify så det sker bra ting I rap Norge för tiden alltså. Vi ska också vidare till en artist som också har gett ut ny musik I det sista. Vi ska till Taylor Swift och vi får med låta The Fate of Ophelia.